0: o Guaile, Moyuba, Egun, Olodumare, Moyuba, Egun, Moyuba, Ocha, o Guaile.
1: Echu beleke iban laye, alaroye iban laye,
0: o mi tuto.